0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: Сталіца з рацыяй.
1: 10 хвилин зараз міняє після 7 вірусі, після 6 у Польщі. На саме початок цього дня робимо таке політичне підсумування. Пригадаємо, як лідерка демократичних сил у Білорусі Світлана Тихановська під час саміту Європейська політична супольність у Єревані провела шерех зустрічей з міжнародними лідерами. Про їх значення розповідає дарація по дипломатичних питаннях офісу Світлани Тихановської Дяніс Кучинський.
2: Без пробольшування я лічу, що це справді візит у Армению, у Ереван, наш обраный президент Светлана Тихановская, его можно назвать историчным. Был сам саммит, на яким была Светлана Тихановская, европейской политической супольности, 8-й саммит в таком формате, але то, что он бывался у Армении и собрал больше за 40 лидеров держав, урадов. Навод премьер-министр Канады прилетел в першиню на саммит европейской политической супольности. То бок, и он историчный для истории Армении, але я думаю, так само историчный для Беларуси. Потому что першиню Светлана Тихановская наведала эту краину по запрошению премьер-министра. И это историчный, я думаю, этап так само у наших стосунках демократичной Беларуси и Армении. Бо вельми выразно показывая это той шлях, яким идя зараз. И Армения, и Беларусь, это шлях у Европу. И та принциповая позиция, якую займая зараз Армения, спробуючи исти до евроинтеграции, до Европы, зменшить залежность от России, я думаю, что он шмат очень показальный для Беларуси. Зрозумело, это разные контексты, это разные краины. Але тут обмен гэтым досвідам, супрацы і у практыках, я думаю, што ён вельмі важны. Для нас таксама, зноў, як і на мінулых 4 самітах, гэта быў уже 5 саміт, на якім удзельнічала Светлана Тихановская, вельмі важны тыя кантакты, размовы, короткие билатеральные встречи с керовниками урадов и держав. Завсёды приемно и важно размовлять с краинами, які близкие до нас. И вот всё, приватности, была короткая или вельми теплая размова с премьер-министром Польши. Так само Светлана Тихановская передала веншаванне премьер-министру с вызволением нашего супольного героя, белорусско-польского героя, саправдного такого костюшку нашего часу. А Анджея Пачобута, так само тую подтримку, якая Польша оказывая для Армении и с боку премьер-министра Туска, яна ее нельга переоценить, потому что сапраўды это вельми, вельми важно. Вось, а для нас так само гэты визит был важным для коммуникации и протягу той працы, якую мы ведем с Украиной. И та размова, якая отбывалась с министром замежных справ Сибигом, так само с его командой, с спадером Игорем Жовку. С іншими, я думаю, так само это было вельми важно. И домовились про модальности и детали визиту Светланы Тихановской, Киев.
3: Каких еще мероприятий удалось поудельничать под час саммита?
2: В приватності відбувався єреванський діалог, який був організований МЗСом, де виступила Светлана Тихановська. Ну і так само відбулися зустрічі з армянськими недержавними організаціями, так само з парламентарами. Я і наш дарадця по міжпарламентським супрацовництвам, Толь Лебедько, ми провели зустрічі у парламенті, були офіційно прийняті парламентом Армении, діючим керівником комітету по правах чоловіка. Справді була така важлива зустріча прем'єр-міністра Пашиняна. Ось такий офіційний прийом у парламенті, він був важливим, тому що ми можемо намацовувати, ну, є безумовно комунікація з прем'єр-міністром, з міністром заміжних справ, з міністерством нового, але зараз так само і вибудовувати ось до парламентського супрацовництва і супрацовництва так само на узровні недержавних організацій. І тут я акурат ось на зустрічі з недержавними організаціями.
3: Ну і відомо, що перед самим самітом відбулося затримання білоруського тікача з Дмитра Гринкевича. Що зараз відомо?
2: І з МЗСом так само ми здимаємо питання важливості того, щоб не видавали білорусів гэты лукашенковські так звані червоні ноутис, да, ось ці повідомлення, домови, які існують поміж Армении, заморожены, але домовы между Арменией и Беларусью через СНД и иншие, как яны не выкарыстовывались. И у нас уже несколько есть таких кейсов, где, дякуючи праце правоабаронцев, нашего офиса так само, інших структур, мы домагались того, как белорусов не высылали и вызволяли. Зрозумело, еще шмат працы в этом керунку, потому что есть и певные протоколы, и бюрократы, але важно так само после этого визита, мы надеемся вывести это на новый уровень того, как эта ситуация полепшалась. Или зараз Армения находится у кампаніі перад выбарамі. Таму я думаю, што тут шмат чаго будзе ясна і зразумела акурат пасля. Але беларусы і армяне насамрэч шмат у чым блізкія нацыі. І адна нацыя назірае за іншай. Беларусы глядзяць на прыклад Арменіі. Арменія таксама глядзіць, што адбываецца ў Беларусі. І тут вось таксама было важна, я чуў ад шматлікіх армянскіх і дыпламатаў, палітыкаў таксама важнасць таго, што Светлана Ціхановская наведала мемарыял геноциду. І таксама сустрэлася з ось якраз з дзяржаўнымі арганізацыямі паказаць пра тое, што важна абменьвацца досведам, важна глядзець на супольныя практыкі. І таксама мы вось у парламенце акурат гаварылі пра гэта, пра тое, як важна абменьвацца досведам, у тым ліку ў пытаннях вось тое, што, напрыклад, ну, цудоўна робіць Павел Лібер, напрыклад, у Беларусі па тым, як змагацца і з прапагандай, як рабіць кампаніі па тым, каб не адбывалася ўмешальніцтва ў выбары. Вось, таму ў нас шмат сапраўды ёсць такога досведа, якім мы можам падзяліцца. І беларусы, кампаніі, і людзі, і арганізацыі, яны могуць шмат такога досведу даць сапраўды для Арменіі. Таму я думаю, што мы тут пачалі такую, адкрылі новую старонку гэтых стасункаў, і яны не толькі на ўзроўні прэзідэнткі Ціхановскай і прэм'ер-міністра Пашыняна, але і значна глыбей. І тое, што яна была прынятая там, што яе запрасілі Светлану Ціхановскую ў Арменію, і што яна правяла гэты візіт, яно сапраўды адкрывае нам больш магчымасцяў для супрацы. Што яшчэ было цікава, калі у Светланы Ціхановскай былі кароткія моманты выйсці і троху пашпацараваць па Ерэване, яе віталі і сустракалі і ўкраінцы, і беларусы. Мы сустрэлі беларусаў проста вось выпадкова на вуліцы, таму што хтосьці прыязджае і на вакацыі, хтосьці жыве там, ёсць дыаспара. І сапраўды тут такі беларусы, армяне блізкія ў гэтым сэнсе народы. Вось, і адзін аднаму не трэба іх як бы прадстаўляць, таму што мы ведаем адзін аднаго заўжды. Я думаю, што гэта будзе, ну, такой вось старонкай у нашых стасунках блізкай, таму што і на сустрэчах, якія мы мелі на палітычным узроўні, і вось на прыватным, нават вось такіх вось размовах, проста шпацыруючы па вуліцы, адчуваецца цеплыня, якая ёсць ад армянскага боку да беларусаў і ад беларусаў да армянаў.
1: Ну, але о пытаннях правовага статусу беларусаў у Арменіі, як кажа Дзеніс Кучынскі, дыскутавалі найбольш.
0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

Ігоря Біварская, Радіо Рація, жадаю вам доброго дня. 98.1 FM, Білостоку, де Городні, 99.2 FM, Бірсі, де Біле Подляски, де так само в інтернеті рація.com, і коли 7 день травня, четвер, ми як узовні разом зустрікаємо на нашій хвалі, ну і так само обов'язково напереді. Напередку наступної години прогучать новини. Ну а зараз так само, між іншим, білоруська музика, але тільки не тільки білоруська музика до кінця цієї години.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: 8:10 зараз доклади часу Білорусі, 7:10 годинки показують у Польщі. Шмат країн у дивільмі поспяховує білоруська діаспора. Меркування після конференції білорусов і білорусок світу зараз гучать. Яна проходила на минулому тижні, зараз білоруси вернулися у свої країни, де напереді чергові етапи праці. Розказує нам представниця білорусов у Німеччині, старшиня асоціації «Разом» Марія Рудь. Яна додому вернулася. Вернулася з медалем за пленную працу на користь Білорусі. Ми Марію повіншували, але так само розпитали о проблемах, які далі стоять перед діаспорою, де які обмірковувалися у Варшаві.
2: Звісно, розмовляли про проблеми, проблеми з пашпортами, з документами, з банківськими рахунками, але шмат країн, це вельми активна наша білоруська діаспора, і шмат вельми поспіхових кейсів по різних накірунках. Наприклад, у Іспанії добилися того, що Іспанія признає протерміновані білоруські пашпорти. Це, звісно, бюрократична специфіка у Іспанії. Уявити таке у Німеччині просто немагчимо. Тобто це послухати, позаздростити. З іншого боку, наприклад, Народна амбасада со Словенії розповідала про те, як відкрити рахунок, коли у вас є ВНЖ чи ПМЖ у любої з країн Єврозв'язу, і коли це у вас один рахунок, то банк обов'язаний вам відкрити цей рахунок. Вони пройшли цю процедуру і так само ділилися гэтым кейсом. Проблем менше не стало, але неяк адчыняюцца дзверы і шляхі для іх вырашэння.
3: Ну так, але ёсць гэты эфект 6-го году, калі троху разгубілася ўсё, бо ведаеш, ну, 6-й год, умоўна кажучы, перамогі ніякай няма. І вот гэта больш, напэўна, нават да цябе такое асабістае пытанне ў тваёй штодзённай дзейнасці. Ёсць такое, што ўжо трошачкі хочацца гэтыя ручкі скласці і падумаць, дай-ка я ўжо адпачну, бо 6 гадоў нічога пазітыўна чого б ми хотіли, про що б ми марили, не відбувається.
2: По-різному. Звісно, і психологічно це тяжко, і ми бачимо, що інтерес з боку європейських країн до Білорусі більш не становиться, і це так само сумно. Так само ми бачимо відтік активних людей з ніяких білоруських справ, бо ну, 6 років усі розійшлися по домах збудувати кар'єру, виховувати дітей, займатися ніякими своїми справами, але одночасно сформировалися структури, інституції, ніякі такі сітки, може, у ніяким ключі. І таке основне ядро, якое професійно зараз займається білоруськими справами за межою. І це, звісно, зовсім інша констеляція, чим була на початку.
3: Інша якість така, так, діяльності?
2: Да. Тобто, кількість переходить у якість.
3: Зауважно було ось гэты адыход активних людей від білоруських справ, бо, ведаєш, коли організовуєш некое білоруське мероприємство, і туди приходять 5-6 чоловік, напевно, це не додає емоцій і не додає, умовно кажучи, організаторам гэтага мероприємства, нікого такого драйву, коли ти розумієш, що 5-6 чоловік прийшли і, у принципі, а рані колісті приходило сотні.
2: Звісно. Наприклад, по німецькій діаспорі ми зауважаємо, що зараз амаль нема сенсу проводити ніякі вулічні акції чи демонстрації, бо інтереси до таких активностей усе мені. Це може бути тільки ніякі выход у город як перформанс, як некая політична заява, але тоді це вельми добре підрихтовано і на таку акцію не потрібно шмат людей, але треба добре підрихтуватися. А ось так, як ми виходили у 20-м, у 21-м, навіть у 22-м годі, коли ти просто скидываєш у чатики локацію і час, і люди натовпом приходять з бел-червоно-белими стягами, гэты час, звісно, з большого вже минув. Але люди готові ходити і надалі на культурніцькі мероприємства, особливо, коли це щось нове, чого вони ще не бачили. Нові вистави, нові твари у музики, нові перформанси. Все це, звісно, і надалі цікавість білорусів і білорусок за межою.
3: Ти правильно розумієш, що діяльність переформатувалася у таку діяльність покрокову, так? Умовно кажучи, біць у певну кропку.
2: Ресурсів стає менше, і зараз вельми важно стратегічно вибрати напрямки, по яким варто працювати, і на їх сконцентруватися.
3: Дякую велике. Ось просто чому я вів до гэтай такої покропкової щоденної праці, так? Ну, віншуємо тебе. Вельмі шчыра, таксама беларускага радыёрацыя далучаюцца таксама нашы слухачы. Гэта медаль за плённую працу на карысць Беларусі. Ну, такі медаль ад Светланы Сіхановскай таксама ты атрымала на гэтай канферэнцыі. Ну, па-першае, віншаванне, па-другое, твае такія эмоцыі, бо ты казала пра тое, што трошкі весялей было да канферэнцыі ў гэтым годзе, бо ж акурат таму было весялей трошкі.
2: З гэтага пункта гледжання таксама была нейкая дынаміка, але не толькі. То бок цырымонію ўрачыстага ўзнагароды, гэта была заключная частка канферэнцыі і заняла насамрэч не так шмат часу, а асноўны час мы прасасілі дыскусіям, размовам, абмеркаванням. Мне б вельмі хацелася, каб гэта быў медаль для разам, а не толькі для мяне асабіста. На жаль, на гэтую ўзнагароду нельга выдвігаць і прапаноўваць арганізацыі. Гэта толькі для фізычных асоб. Там стаіць маё імя і на пасведчанні, і на гэтай пастанове. Але я лічу, што гэта наша агульная ўзнагарода усяго нямецкага раза, усіх тых, хто ўкладаецца ў нашу дзейнасць.
1: І кажа пра сваю арганізацыю старшыня асацыяцыі «Разам» Марыя Руць. У Нямеччыні яны разам займаюцца арганізацыяй культурніцкіх мерапрыемстваў, прававой дапамогай, лабяваннем інтарэсаў незалежнай Беларусі ды падтрымкай беларускіх палітычных уцекачоў.
0: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

І так само давайте з вами разом полетим з Німеччини у Австрію. Ми працюємо наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація» і радіохвалі нам у кодам допомогуть. 8.20 зараз у Білорусі, 7.20 зараз, а так часу Польщі. Три різні мероприємства, і на кожному з їх

0: Раніца з рацыяй.
1: Найкоротка трошки позитивної музики вам у хату разом з білоруським радіо Рація. Ну і так само жадаю сонійка вам у вікно. Коли 7 день травня четвер, до 9 Білорусі, до 8 Польщі, зараз рекорда по годині. Застається, як ви вже зрозуміли, зараз трошки про надвор'я в нашому поміжному регіоні буду розповідати. У день сьогодні чекається плюс 20-22 на Вальніці, місцями достатково висока вірогодність. Наприклад, вірогодність на Городинщині навіть 80-90%. Такі ось мікси сьогодні у нашому поміжжі. Первинне в облачності, на небі достатково багато хмару. Зараз дожди є у повночної частини Білосточчини, де так само Городинщини. Перемінливий вітер, місцями пориви до 14 метрів за секунду. Понижений атмосферний тиск, він повишається, де так само увечері, де уночі буде ближче до норми. Середня вільготність зараз 65-70%. 8 травня наперед умови надвор'я сформують контрастна система атмосферних фронтів, услід за якою з півночі Європи почнуть поступати прохолодні повітряні маси. Похолодає. У п'ятницю до суботу чекаємо плюс 10-12 максимально. Такий ось прогноз. Таким чином його навчить на виходне.
2: Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшшя.
3: 7 травня, четвер. У Білостоку презентують два незавершені романи Владислава Хроменки. Фонд «Комунікат Орх» видав зборник прози заучасно померлого літератора і журналіста білоруського радіо «Рація». Книга має назву «Несвійська криза» або «Вірнути раєм». Поводи видавця у зборник уключили ніді дагатуль непублікувані тексти двох незавершених романів Хроменки «Несвійська криза» і «Викрадання». Дальник гукав. У презентації видання прийняв діл письменник і сябра автора Олеся Аркуша, так само удава письменника Вольга Ахроменка. Імпреза почнеться о 18-й годині у білоруському хабі «Новая земля». Культурно-адукаційне товариство «Відок» запрошає на прогулку по стежці старих домов. Запрошаються усі, хто любить історичний Білосток і хоче допомогти заховати його історичні будинки. Перша прогулка по районі П'яски. Гід Анджей Клопотовський, створальник осідловника. Початок 18.30, місце зустрічі Матерністська віла, що по вулиці Складовської К'юрі. Подляская опера і філармонія запрошує відвідати виставу живопису Богуміли Масіцької-Григорчук. Вистава буде працювати по 7 червня у виставочній залі Подляської філармонії, що по вулиці Одеської. Білостоцький осередок культури запрошує відвідати після конкурсної виставу 14-го видання фотоконкурсу національного огляду сучасної фотографії «Шляхи погляду». Вистава по 10 травня працює у фоєї кінотеатру «Форум».

0: Ігоря Беларуская радыорацыя, мы працягваем наш эфір, таксама куды чацвер закранаем чарговыя тэмы. Петыцыя за дазвол прысвойваць замежным грамадзянам званне героя Украіны ўжо за першыя дні сабрала больш за 2000 подпісаў. Ініцыятыву запусціла Вераніка Янович, удава беларускага добраахвотніка Алексея Лазарова, зварот адрасаваны прэзідэнту Уладзіміру Зеленскаму. Вераніка Янович распавядае падрабязнасці.
1: Так, яе можна падпісаць ще прикладно 3 місяці, всі петиції розглядаються, там, щоб зібрати 25 тисяч підписів. Петиція сама про те, щоб іноземним доброохотникам або доброохотникам, які не мають громадянства, вони мали право отримати звання Героя України за скоєння героїчного вчинку. Не просто так, а типа менавіта як гэта працює у законодаўстве, за што даюць гэтую нагароду.
2: Про саму праблему, то бок атрымліваецца, што, наприклад, беларусы не могуць атрымаць звання Героя Украіны, хаця змагаюцца на баку Украіны.
1: Тут пытанне не толькі ў грамадзянах Беларусі, тут пытанне пра ўсіх іншаземных добраахвотнікаў. На зараз па закону Украіны атрымаць звання Героя Украіны могуць толькі грамадзяне Украіны. Быў прэтэдэнт пасля Революції Гідності, коли тих, хто признаны героями Небесной Сотни, то яны мали атрымать право героя Украины. И на сегодняшний день один выпадок, кто с іншаземцаў атрымал героя Украины, это один белорус Михаил Жизневский, який загинул подчас Революции Гідності и є героем Небесной Сотни.
2: Калі мы кажам замежнікі, то хто ще змагаецца на баку Украіны з іншых дзяржаў?
1: Ну, канешне, ёсць. Типа, ёсць же рускі добраахвотнічы РДК корпус. Беларусы шмат просто зараз па падраздзяленнях украінскіх ёсць, ваююць не так не разам, типа, што там якась група беларусаў, а просто паасобна, людзі далучыліся да войска. Ёсць грузіны, ёсць амерыканцы, ёсць колумбійцы, ёсць палякі, вельмі вялікай колькасці краін ёсць добраахвотнікі. А гэта пытанне пра ўсіх іншаземных добраахвотнікаў.
2: Усе нашы не рызыкуюць сваім жыццём, калі ваююць за Украіну.
3: І все не так ці інакш ахвяруюць сваім жыццём атрымліваць за Украіну, так, калі ідуць у бой і там.
1: Ну, зрозуміло, що кожен чоловік, який іде на війну, він розуміє, що там він може загинути, так? Типа, ёсць просто такія катэгорыі, людина можа загінуць падчас скоєння там геройскага ўчынку, можа загінуць ад прылётаў FPV, КАБа. Тут питання у тим, що КАБ уклад іншаземних добровольців, а особисто тих, хто скоїв героїчний вчинок, їх командири могли їх подати просто на звання Героя України, тому що це так робиться. Зараз такої можливості немає, тому що є цей пробіл у законодавстві. Я разом з людьми, які включилися в це питання, юристами. Бо, ну, насамперед, я тут і, в принципі, беларускі добраахвотнікі, то і там російські добраахвотнікі, там польські, магчыма. Ми тут трохи маємо привілеї в тим плані, навіть що ми більше розуміємо контекст, навіть ну просто розуміємо мову, да? Тому ж колумбійському добраахвотніку з цими всіми питаннями, ну я не йому складано включатися, розбиратися і так далі. І це ініціатива для усіх іншоземних добраахвотників, каб пра іх героічныя ўчынкі не было забыта.
2: І мы кажам пра Героя Украіны, гэта пасмуртнае званне ці можа выдавацца і пры жыцці?
1: Не, гэта можа дацца і пры жыцці, так. Ну, на жаль, зараз ідзе вайна, і большая частка, яку зараз даюць Героя Украіны, на жаль, гэта пасмурт. Але пры жыцці так, таксама. За скоєння героічнага ўчынку даюць звання Героя Украіны.
2: Чаму вы асабіста заняліся такой петыцыяй?
1: Я со своїм мужем, ми часто, коли була якась несправедливість і так далі, то нас це чапляло, і ми намагалися як все це питання вирішати, притягувати до їх увагу. Коли загинув Льоша, шмат про це було розмов, про те, що іноземні добровольчі, вони не можуть отримувати звання Героя України. І для мене гэта як ушанування пам'яті про Льошу, про наші. Я просто думала про те, що коли б Льоша зараз побачив, що я роблю, йому б гэта, ён б гэта одобрив, йому б гэта сподобався, он сказав би правильно, Вероніка, так.
0: Замежнікі могуть затормозвання Героя України тільки посмяротно і виключно у особних випадках, зв'язаних з подіями Революції Годності. Зараз змінюється так. Переписана в українському законодавстві збор підписів під петицією, каб гра змінити, протягується.
4: Слухай нас в інтернеті. Рація.com

Петиция за надання заміжникам звання Герой України уже собрала больш за 2000 подписів. На території Латвії упали два безпілотники. Польща і Литва готові прийняти американські війська, виведені з Німеччини. Про гэта ды про інше, ось уже літерально про 6,5 хвилинок на хвалях Белорусского радио рація розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: нации.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

0: Слухай нас у інтернеті racia.com.
1: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш, калі

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.